طيب پہلے آج کی خاصاس خبروں کا خلاصہ سماعت فرمائیے۔ ترک دفتر خارجہ کے ترجمانوں جو کیچلی نے سوشل میڈیا پر یونان کی جانب سے اعلان کرتا صنعت و سپلائی چین کا خصوصی مکانی فریم ورک کے بارے میں ایک پوسٹ جاری کی۔ شدید سیلابوں پر فانی تودے گرنے کے باعث نیپال میں ہلاکتوں کی تعداد ہفتے کو 623 تک پہنچ گئی۔ روسی صدر ولادیمیر پوتین نے چینی رہنما شی جن پنگ پیر کو وسطی ایشیائی ملک کرگستان میں دو روزہ سربراہی اجلاس میں شریک ہوں گے۔ اور وال اسٹریٹ جرنل نے جمعے کو رپورٹ کیا ایران کے خلاف جنگ میں جدید اسلحے کے وسیع استعمال نے امریکی فوجی اسٹاک پائلز کو نمایاں طور پر خالی کر دیا ہے۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ترک دفتر خارجہ کے ترجمان اونجو کیچلی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر یونان کی جانب سے اعلان کردہ صنعتی اور سپلائی چین کا خصوصی فریم ورک کے بارے میں ایک پوسٹ جاری کی۔ کیچلی نے کہا یونان کی جانب سے بوریجن کو بھی شامل کرتے ہوئے آج 28 اگست اعلان کردہ صنعت اور سپلائی چین کا خصوصی مکانی فریم ورک ان جغرافی تشکیلات میں جن کی ملکیت بین الاقوامی معاہدوں کے ذریعے یونان کو منتقل نہیں کی گئی، دو ملکوں کے درمیان بہت مربوط ایجی مسائل کے سیاق و سباق میں ہمارے ملک کے لیے کسی بھی قانونی حیثیت کا موجب نہیں بنے گا۔ کیچلی نے کہا کہ ترکیہ 7 دسمبر 2023 کی تاریخ کے ایتھنز اعلامیہ برائے دوستانہ ہمسایہ تعلقات کے مطابق ایک پالیسی اپنانے کی ضرورت کے بارے میں اپنے موقف کو برقرار رکھتا ہے۔ انہوں نے بوریجن کے دو ساحلی ریاستوں میں سے ایک کے طور پر یونان کے ساتھ تعاون کے لیے ہمیشہ تیار رہنے کا بھی ارادہ کیا۔ شدید سیلابوں پر فانی تودے گرنے کے باعث نیپال ہلاکتوں کی تعداد ہفتے کو 623 تک پہنچ گئی، جبکہ ریسکیو ٹیمیں تیز بہاؤ والے دریاؤں کے ذریعے بہنے والی لاشوں کی تلاش کر رہی ہے۔ نیپالی پولیس نے تصدیق کی ہے کہ انہوں نے 616 لاشیں برامد کی ہیں، جن میں 233 چتوان اور 158 نوالپاراسی مشرق میں ملی ہیں، جو ان علاقوں کو آفت سے سب سے زیادہ متاثرہ بناتی ہے۔ اس علاقہ خیز صورتحال میں بوتھو کوشی اور ترشلی دریاؤں کے درگیانی کے بعد گورکھا دہادنگ اور نواکات میں ملنے والے درجنوں افراد بھی شامل ہیں، لاشیں حتیٰ کے باہر کی سرحد تک بھی ملی ہیں۔ کم از کم 638 افراد نیپال کے حصے میں لاپتہ ہیں، جن میں 511 غیر ملکی شامل ہیں۔ دراصل ریاست خبرساں ایجنسی شنہوا کے مطابق چین میں 7 افراد ہلاک اور 554 لاپتہ ہیں۔ نیپالی حکام نے بتایا 2301 افراد کو بچا لیا گیا ہے، زخمیوں کا علاج معالجہ کیا گیا ہے۔ پولیس کے اعداد و شمار کے مطابق 27 پولیس اہلکار سے ابھی تک رابطہ قائم نہیں ہو سکا۔ روسی صدر ولادیمیر پوتین چینی رہنما شی جن پنگ پیر کو وسطی ایشیائی ملک کرگستان میں دو روزہ سرپرائز اجلاس میں شریک ہوں گے، جس میں ایران، پاکستان اور بھارت کے رہنما بھی شریک ہوں گے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کی 25ویں سالگرہ منانے کے لیے تقریباً درجن بھر سربراہ مملکت کرگستان کے دارالحکومت بشکیک پہنچیں گے۔ یہ گروپ روس، چین، بھارت، پاکستان، ایران، چار وسطی ایشیائی ملک اور بیلاروس کو یکجا کرتا ہے۔ پوتین اور شی نے ماضی میں ایس سی او کے اجلاسوں کو کثیر و قطبی دنیا کے اپنے نقطۂ نظر کی تشریح کرنے، مغرب کے خلاف مشترکہ موقف پیش کرنے کی خاطر ایک موقع کے طور پر استعمال کیا۔ اجلاس یوکرین کی جنگ کے شروع ہونے کے 4 سال اور نصف گزرنے کے اور واشنگٹن تہران کے درمیان تناؤ کے 6 ماہ بعد سر انجام پا رہا ہے، جس میں ایران کی نمائندگی صدر مسعود پیزشکیان کریں گے۔ پوتین شی پیزشکیان کے علاوہ بھارت کے نریندر مودی، پاکستان کے شہباز شریف بھی کرگز رہنما سادی جاپاروف کی صدارت میں منعقدہ عام اجلاس میں شرکت کریں گے۔ روس اور ایران دونوں پر عالمی سطح پر وسیع پابندیاں عائد ہیں، یوکرین کی جنگ کے دوران اپنے عسکری اقتصادی روابط کو مضبوط کیا ہے، جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ماسکو بیجنگ کو ایران کو اسلحہ فراہم کرنے کے خلاف خبردار کیا ہے۔ پوتین کی پزشکیان سے ملاقات چند روز قبل سی آئی اے کے ڈائریکٹر جنرل ریڈ کلف کے دورہ ماسکو کے بعد سر انجام پا رہی ہے۔ امریکی میڈیا نے قیاس رائے کی ہے کہ انہوں نے اپنے روسی منصبوں کے ساتھ یوکرین اور ایران کے معاملات پر بات کی ہوگی۔ اس مہینے امریکہ نے ایران کے تجارتی شراکت داروں پر سونے، ٹیکنالوجی، ڈیجیٹل اثاثوں، فضائی بحری نقل و حمل کے شعبہ جات میں ثانوی پابندیاں عائد کی، جن کا

تعلیم کا شجر سایہ دار دارالشفا کا یتیم بچوں کا باپ. ضمن سال تھا 1863، سلطنت عثمانیہ کی طویل ترین اور پرآشوب ترین صدی. محاذوں سے آنے والی دردناک خبریں استنبول کی گلیوں کو ایسے ہزاروں یتیم بچوں سے بھر رہی تھیں جن کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ چکا تھا. یہ بچے نہ صرف ایک خاندان بلکہ اپنا مستقبل بھی کھو چکے تھے. ایسے ہی تاریخ دنوں میں پانچ مخلص اور بااصول عثمانی دانشوروں کے دلوں میں ایک شمع روشن ہوئی. انہوں نے کہا، قوم کے بچوں کو قوم کی مدد سے دنیا کے جدید ترین علم سے بہرور ہونا چاہیے. آج ہم اسی تعلیمی مشعل کی داستان بیان کر رہے ہیں جو 160 سال سے زیادہ عرصے سے روشن ہے. ایسے بچوں کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ جن کے والد کا انتقال ہو چکا ہو، مالی وسائل محدود ہوں لیکن ذہانت ہیرے کی طرح چمکتی ہو. شفقت کا آشیانہ کہلانے والے اور تعلیم میں انصاف کو اپنی روح بنانے والے دارالشفا کا کی اس ناقابل شکست داستان میں خوش آمدید. دارالشفا کا صرف ایک اسکول ہی نہیں تھا بلکہ یہ ترکی کی شہری سماجی تنظیموں کی تاریخ کا پہلا بڑا انقلاب تھا. اس کے بانی یوسف ضیاء پاشا، غازی احمد مختار پاشا، ویدینیلی توفیق پاشا، ساکسل اسد پاشا اور علی نقی افندی اپنے دور کے انتہائی تعلیم یافتہ بیوروکریٹ اور فوجی افسران تھے. انہوں نے جمعیت تدریسیہ اسلامیہ قائم کی، جو ایک ایسی شہری تنظیم تھی جس نے پہلی مرتبہ یہ ثابت کیا کہ عوام اپنے وسائل سے بھی ایک بڑی تعلیمی مہم شروع کر سکتے ہیں. ابتدا میں اس سفر کا آغاز کپل چارش یعنی بند بازار کے دکاندانوں اور ہنر مندوں کے شاگردوں کی تعلیم سے ہوا، لیکن اس تنظیم کا ویژن بہت وسیع تھا. سلطان عبدالعزیز کی مالی امداد اور عوام کی جانب سے ایک ایک پیسہ جمع کر کے دیے جانے والے عطیات کی بدولت استنبول کے علاقے فاتح میں اطالوی معمار باربورینی کے نقشے کے مطابق ایک عظیم الشان سنگی عمارت تعمیر ہوئی. یہ عمارت اپنے زمانے میں یورپ کے جدید ترین تعلیمی مراکز میں بھی شمار ہوتی تھی. دارالشفا کے دروازے پر کندہ بنیادی مقصد بحثیت خیراتی ادارے کے یتیم بچوں کو سہارا دینا ہی

نہیں، انہیں سلطنت کے جدید ترین سائنسی علوم، ریاضی اور غیر ملکی زبانوں کی تعلیم سے آراستہ کر کے دنیا کا باشعور شہری بنانا بھی تھا۔ رہائش، مفت اور مکمل وظیفے پر مبنی یہ نظام دنیا میں مساوی مواقع کے تصور کے سب سے باوقار اور ابتدائی علمبرداروں میں سے ایک بن گیا۔ دارالشفا کو حقیقی معنوں میں لازوال بنانے والی چیز وہ ذہین اور باصلاحیت شخصیات ہیں جو اس پتھریلی عمارت کے اندر سے نکل کر ترکی اور دنیا کی تقدیر پر اثر انداز ہوئیں۔ دارالشفا نے صرف ایک بچے کا پیٹ نہیں بھرا بلکہ اس کے ذہن میں یہ یقین بھی نقش کر دیا کہ ناممکن نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ شفقت کے آشیانے کے حقیقی فرزند داچکا کے نابغے، دارالشفا کی کامیابی صرف اس کی پتھریلی عمارتوں میں نہیں بلکہ ان بچوں کی حقیقی داستانوں میں پوشیدہ ہے جو اس دروازے سے یتیم کی حیثیت سے داخل ہوئے اور دنیا بدلنے والے روشن خیال افراد بن کر باہر نکلے۔ آئیے افسانوں کو ایک طرف رکھتے ہیں اور ان حقیقی داچکا والوں کی داستان سنتے ہیں جن کی پرورش اسی آشیانہ شفقت نے کی اور جنہوں نے ہماری تاریخ پر اپنے نقوش ثبت کر دیے۔ اس فہرست کے نمایاں ترین ناموں میں سے ایک مصور محمود جودا کا نام ہے جو ترک مصوری کے پیش روؤں میں شمار ہوتے ہیں۔ جودا 1918 میں دارالشفقا میں داخل ہوئے اور یہاں حاصل کردہ تعلیم کے ذریعے فن مصوری کے نظم و ضبط کو اپنی شخصیت کا حصہ بنایا۔ بعد ازاں انہوں نے یورپ میں ترک مصوری کی نمائندہ مستقل مصورین و مجسمہ سازوں کی انجمن کے قیام میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ ان کے برش کی باریکی اور فنی احتیاط دراصل دارالشفقا میں حاصل کردہ اسی مضبوط اور جامع تربیت کا عکس تھا۔ دارالشفقا کے پروردہ نابغہ روزگار افراد میں علم کی بلندیوں کی نمائندگی کرنے والی روشن ترین شخصیات میں سے ایک بلا شبہ پروفیسر ڈاکٹر عدنان سوکولو ہیں۔ 1929 میں دارالشفقا سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد سوکولو نے اس آشیانے شفقت میں حاصل کردہ منظم اور باقاعدہ تعلیم کے بل پر نہ صرف ترکی بلکہ عالمی طب اور طبیعت کی تاریخ میں بھی ایک منفرد اور انقلابی علمی سفر طے کیا۔ ان کی تحقیقات نے امراض کی تشخیص میں الٹرا ساؤنڈ کے استعمال کی راہ ہموار کی۔ اس میدان میں ان کی کاوشوں نے انہیں عالمی سطح پر ایک معتبر ماہر طب بنا دیا۔ انہوں نے دارالشفقا کی رکھی ہوئی مضبوط بنیاد پر اپنا نقطہ نظر تعمیر کر کے یہ ثابت کر دیا کہ علم کی کوئی سرحد نہیں ہوتی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے اپنے ادارے سے جذباتی تعلق کبھی ختم نہیں کیا۔ اپنی علمی کامیابیوں کے ساتھ وہ دارالشفقا کے ایک روشن خیال فرد کی حیثیت سے بھی ایک مثال بنے۔ جدید طب میں استعمال ہونے والے تشخیصی اور طبی تصویر برداری کی ٹیکنالوجیوں کی ترقی میں اپنے پیش رو کردار کے باعث وہ دارالشفقا نامی اس قدیم اور مضبوط علمی شجر کی جانب سے دنیا کو دیا گیا ایک عظیم ترین سائنسی تحفہ بن گئے۔ دارالشفقا کے پروردہ ہما جہت نابغہ افراد میں ترک موسیقی کی نزاکت کو جدید فنی تکنیک کے ساتھ ہم آہنگ کرنے والی اہم ترین شخصیات میں یقیناً ایم رشاد آئسو کا نام بھی شامل ہے۔ دارالشفقا سے فارغ التحصیل آئسو نے اس قدیم وقف سے حاصل کردہ نظم و ضبط اور ثقافتی گہرائی کو اپنے منفرد دھنوں اور تخلیقات کے ذریعے موسیقی کی دنیا میں منتقل کیا۔ یہاں ایک وضاحت ضروری ہے، سعید فائق عباسیانک دارالشفقا کے فارغ التحصیل نہیں تھے لیکن انہوں نے اپنی والدہ کے ساتھ مل کر اپنی پوری جائیداد اس ادارے کے نام کر دی اور یوں اگرچہ وہ اس کے طالب علم نہیں رہے لیکن روحانی طور پر داچکا والوں میں ان کا مقام سب سے بلند ہو گیا۔ آج دارالشفقا کے عجائب گھر میں محفوظ ان کی وصیت اس بات کا ثبوت ہے کہ اس ادارے سے فارغ التحصیل نہ ہونے والے افراد نے بھی اس آشیانے کو کس طرح اپنے باپ کے گھر کی طرح سمجھا۔ جب ہم جدید دور میں داخل ہوتے ہیں تو داچکا آج بھی کاروباری دنیا سے لے کر علمی اور تحقیقی میدان تک زندگی کے ہر شعبے میں خدمت میں مصروف نظر آتا ہے۔ سابق اعلیٰ سرکاری عہدیدار اور وزیر اعظم کے دفتر میں خدمات انجام دینے والے نجدت سیچکن اوز جیسی ریاستی شخصیات سے لے کر آج عالمی کمپنیوں کی قیادت کرنے والے چیف ایگزیکٹو افسران تک ہزاروں داچکا والے اس ادارے کے نصاب میں موجود علم کی تازگی اور عصری تقاضوں سے ہم آہنگی کی زندہ مثالیں ہیں۔ دارالشفقا نے بچوں کو ان کے باپ سے محروم ہونے کا احساس بلانے کی کوشش نہیں کی بلکہ اس کمی کو معاشرے کے لیے ایک عظیم ذمہ داری اور کامیابی کی بے پناہ جستجو میں تبدیل کر دیا۔ یہاں سے فارغ التحصیل طلبہ کے رجسٹر میں درج ہر نام اس بات کا ثبوت ہے کہ ناکامی کی ایک داستان کس طرح کامیابی کی ایک لازوال داستان میں تبدیل ہو سکتی ہے۔
دارالشفا کو اپنے دور کے دوسرے اسکولوں سے ممتاز کرنے والی سب سے نمایاں خصوصیت ہمیشہ اس کا ایسا نصابی تصور رہا ہے جو مستقبل کے علم پر توجہ مرکوز کرتا تھا۔ ادارے کے ابتدائی برسوں میں عثمانی سلطنت کی جدید ترین ٹیکنالوجی یعنی ٹیلیگرافی کی تعلیم دی جاتی تھی، یہ محض اتفاق نہیں تھا۔ اس کا مقصد صرف یتیم بچوں کو تعلیم دینا نہیں بلکہ انہیں ایسی مہارتوں سے آراستہ کرنا تھا کہ وہ ریاست کے اہم ترین اور تصویراتی شعبوں میں خدمات سر انجام دے سکے۔ فرانسیسی زبان کی تعلیم پر خصوصی توجہ اور سائنسی علوم میں غیر معمولی سختی اور باریک بینی اس زمانے کے لحاظ سے ایک انقلابی قدم تھا۔ آج علم کی تازگی کی یہی میراث اسکول کے مزاج اور بنیادی ساخت میں زندہ ہے۔ 1955 میں انگریزی زبان میں تعلیم شروع کر کے داشکا نے اپنے دروازے عالمی دنیا کے لیے کھول دیے۔ آج یہ ادارہ سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور ریاضی پر مرکوز ایک جدید تعلیمی مرکز کے طور پر کام کر رہا ہے۔ مصنوعی ذہانت کی لیبارٹریوں، روبوٹکس اور کوڈنگ کی کلاسوں اور کاروباری و اختراعی تربیتی ورکشاپوں کے ذریعے داشکا کے طالب علم صرف ترکیہ ہی نہیں دنیا کے کسی بھی حصے میں مقابلہ کرنے کے لیے ضروری علمی و فنی صلاحیتوں کے ساتھ فارغ التحصیل ہوتے ہیں۔ یہ نصاب صرف امتحانات کی تیاری نہیں کرواتا بلکہ بچوں کو یہ بھی سکھاتا ہے کہ بدلتی ہوئی دنیا کی رفتار کے ساتھ کیسے ہم آہنگ ہونا ہے، تنقیدی انداز میں کیسے سوچنا ہے اور علم میں ہونے والی نئی پیش رفتوں سے خود کو مسلسل کیسے باخبر رکھنا ہے۔ تو پھر دنیا میں دارالشفقہ کا مقام کہاں ہے؟ یہ ادارہ دنیا میں شہری معاشرہ اور تعلیم کی بات ہونے پر ایک مثالی نمونے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ بین الاقوامی پلیٹ فارموں پر اسے تعلیم میں مساوی مواقع فراہم کرنے کی پائیدار اور کامیاب ترین مثالوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ دنیا کے کئی حصوں میں یتیم بچوں کے لیے ایسے ادارے موجود ہیں جن کی توجہ بنیادی طور پر رہائش اور پناہ فراہم کرنے پر ہوتی ہے، لیکن دارالشفقہ جیسی مثال تلاش کرنا تقریباً ناممکن ہے، جہاں ایسے بچوں کو اعلیٰ ترین سائنسی تعلیم دے کر ممتاز اور باشعور افراد کے طور پر تیار کیا جائے اور یہ پورا نظام 160 سال سے زائد عرصے تک عوامی عطیات کے ذریعے مسلسل جاری رکھا گیا ہو۔ بین الاقوامی روبوٹکس مقابلوں میں حاصل کیے گئے اعزازات، ناسا کے منصوبوں میں حصہ لینے والے طلباء اور ہارورڈ سے آکسفورڈ تک دنیا کی ممتاز جامعات میں مکمل وظائف پر داخلہ حاصل کرنے والے فارغ التحصیل طلباء کے ساتھ دارالشفقہ ایک حقیقی ترکی برانڈ بن چکا ہے۔ یہ ادارہ دنیا کو ایک واضح پیغام دیتا ہے، اگر آپ ذہانت کو شفقت اور معیاری تعلیم کے ساتھ سنوار دیں تو آپ جغرافیہ اور غربت کی تمام حدود کو عبور کر کے ایک معجزہ تخلیق کر سکتے ہیں۔ اس ادارے کا سب سے بڑا معجزہ یہ ثابت کرنا ہے کہ اناتولیہ کے کسی دور افتادہ گوشے میں رہنے والا ایک یتیم بچہ بھی دنیا کی بہترین جامعات میں تعلیم حاصل کرنے کی صلاحیت اور تیاری حاصل کر سکتا ہے۔ یہ صرف ایک اسکول کی کامیابی نہیں بلکہ سماجی امن اور جمہوریت کی مضبوط ترین ضمانتوں میں سے ایک ہے۔ داشکا سے فارغ ہونے والا ہر بچہ معاشرے کے حوالے سے ایک احساس ذمہ داری کے ساتھ عملی زندگی میں قدم رکھتا ہے اور نیکی کا یہ سلسلہ گزشتہ 160 برس سے بغیر کسی تعطل کے جاری ہے۔ سامعین، ہم نے ایک تعلیمی شجر سایہ دار کے سائے میں ذہانت اور شفقت کی ایک عظیم داستان سنی۔ داشکا نے ہمیں یہ پیغام دیا، ایک بچے کا ہاتھ تھامنا ایک قوم کے مستقبل کی تعمیر کرنا ہے۔ ہمارے سفر کی اگلی منزل بھی 19ویں صدی کا ایک اور معجزہ ہوگی، سلطان عبد الحمید ثانی کا وہ عظیم منصوبہ رحمت جس نے دین، زبان اور نسل کی تفریق کے بغیر اپنے دروازے پوری انسانیت کے لیے کھول دیے تھے۔ اس کا نام ہے دارالاجزاء۔ رحمت کی اس وسیع اور ہمہ گیر شکل سے ملاقات کے لیے پھر ملاقات کریں گے، تب تک علم اور ضمیر کے نقشے پا پر آگے بڑھتے رہیے۔ یاد رکھیے، جب ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہے تو ایک زندگی بدل جاتی ہے اور کہانی مکمل ہو جاتی ہے۔ پروگرام دینے والے ہاتھ کی کہانی میں اگلے ہفتے پھر ملاقات کی امید کے ساتھ اپنے میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔

ناشتے میں پروٹین، ہلکی پھلکی غذا میں پروٹین، کافی میں پروٹین، کیا آپ کے جسم کو واقعی اتنی زیادہ پروٹین کی ضرورت ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ جتنی زیادہ پروٹین اتنی ہی بہتر صحت، لیکن کیا ماہرین بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ تو کیا آپ جانتے ہیں کہ ضرورت سے زیادہ پروٹین آپ کے گردوں، جگر اور دل کے ساتھ کیا کرتی ہے؟ آئیے مل کر جانتے ہیں۔ ناشتے میں پروٹین والا دہی، ہلکی پھلکی غذا میں پروٹین بار، کافی میں پروٹین کا اضافہ، رات کے کھانے میں اضافی پروٹین پر مشتمل اشیاء، کیا یہ غذائی معمول آپ کو جانا پہچانا لگتا ہے؟ حالیہ دور میں سوشل میڈیا کے اثر و رسوخ کی وجہ سے پروٹین صحت مند طرز زندگی کی ایک لازمی علامت بن چکی ہے۔ بہت سے لوگ زیادہ توانا، فٹ اور صحت مند رہنے کے لیے دن بھر نادانستہ طور پر اپنے ہر کھانے میں زیادہ پروٹین شامل کر رہے ہیں۔ دوسری طرف ماہرین خبردار کرتے ہیں کہ تیزی سے بڑھتی ہوئی عادت اتنی بے ضرر نہیں ہو سکتی جتنا سمجھا جاتا ہے، کیونکہ حالیہ سالوں میں تیزی سے پھیلنے والا یہ تصور کہ جتنی زیادہ پروٹین اتنی ہی بہتر صحت، جسم کی حقیقی ضروریات پر حاوی ہونا شروع ہو گیا ہے۔ تو ضرورت سے زیادہ پروٹین کا استعمال صحت کو کیسے متاثر کرتا ہے؟ جسم کی روزمرہ کی پروٹین کی ضرورت کتنی ہے؟ ٹی آر ٹی نیوز نے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں پبلک نیوٹریشن ڈپارٹمنٹ کے سربراہ پروفیسر ڈاکٹر الوان یلماز اکیوز کے ساتھ اس موضوع پر تفصیلی گفتگو کی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ماہر نے کیا بتایا ہے۔ پہلے اس بات کو واضح کر لیں، پروٹین واقعی انتہائی اہم ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر اکیوز کی تعریف کے مطابق پروٹین جسم کے بنیادی ڈھانچے کے بلاکس ہیں۔ یہ نشو نما، ترقی، بافتوں کی مرمت و بناوٹ اور مدافعتی نظام کے لیے ایک ناگزیر اور لازمی غذائی جز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روزانہ لی جانے والی پروٹین کی مقدار بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ پروٹین کی کمی اپنے ساتھ صحت کے مسائل لے کر آتی ہے۔ تاہم اس کے بالکل برعکس پروٹین کا بہت زیادہ استعمال بھی جسم کو نقصان پہنچاتا ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر اکیوز اس موقع پر ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ پروٹین کی مقدار کے ساتھ ساتھ یہ بھی اہم ہے کہ آپ اسے حاصل کہاں سے کر رہے ہیں۔ روزمرہ کی پروٹین کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہمارے لیے ہر کھانے میں اسے شامل کرنا ضروری ہے، لیکن ہم کون سا ذریعہ استعمال کر رہے ہیں، حیوانی پروٹین یا نباتاتی پروٹین؟ صرف ایک ہی قسم کے پروٹین کے ذرائع کا استعمال فائدے کے بجائے کئی مسائل کا سبب بنتا ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر اکیوز ممکنہ نقصانات کی وضاحت کرتے ہوئے کہتی ہیں، اگر آپ ہر کھانے میں روزانہ صرف حیوانی پروٹین کے ذرائع استعمال کر رہے ہیں تو امراض قلب سمیت میدے اور بڑی آنت کے کینسر جیسے خطرات بڑھ جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی چونکہ آپ کی غذا میں فائبر کی مقدار کم ہو جائے گی، اس سے آنتوں کے مسائل پیدا ہوں گے اور آپ کا مدافعتی نظام منفی طور پر متاثر ہوگا۔ پروٹین کا ضرورت سے زیادہ استعمال گردوں پر بھی منفی اثر ڈالتا ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر اکیوز اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہتی ہیں، اگر آپ کو گردے کی کوئی ایسی بیماری ہے جس کا آپ کو علم ہے یا علم نہیں ہے اور آپ بہت زیادہ مقدار میں پروٹین استعمال کر رہے ہیں، تو اس سے آپ کے گردوں پر بوجھ بڑھ جائے گا اور یہ صورتحال کو مزید خراب کر دے گا۔ اسی طرح پروٹین جگر میں میٹابولائز ہوتی ہے، یہ چیز آپ کے جگر کو بھی حد سے زیادہ تھکا دینے کا باعث بنے گی، اور اگر آپ پہلے سے کوئی اندرونی بیماری آپ میں موجود ہے تو یہ اس کے خطرے کو مزید بڑھا دے گی۔ تو پھر حیوانی پروٹین بہتر ہے یا نباتی؟ پروفیسر ڈاکٹر اکیوز کا جواب واضح ہے، ہمیں حیوانی پروٹین کی طرح نباتی پروٹین کے ذرائع کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اپنی روزمرہ کی غذا میں ہمیں حیوانی اور نباتی دونوں قسم کے پروٹینز کو جگہ دینی چاہیے۔ نباتی پروٹین کی حیاتیاتی افادیت کو بڑھانے کے لیے ہمیں اسے اناج کے ساتھ مل کر استعمال کرنا چاہیے۔ یہ امینو ایسڈ کے پیٹرن کو متوازن بنا دے گا اور جسم میں اس کی افادیت بڑھ جائے گی۔

اب آتے ہیں سب سے زیادہ پوچھے جانے والے سوال کی طرف، روزانہ کتنی پروٹین کافی ہے؟ پروفیسر ڈاکٹر اکیوس اعداد و شمار بتاتی ہیں، جب کسی شخص کی عمر، قد، وزن اور جسمانی حالت کو مد نظر رکھا جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ صحت مند بالغ افراد کے لیے روزانہ فی کلو گرام وزن کے حساب سے 1.2 یا 1.6 گرام پروٹین کا استعمال کافی ہے۔ بچوں کے لیے یہ مقدار تھوڑی مختلف ہوتی ہے۔ نشو نما پانے والے چھوٹے بچوں کے لیے ہم اسے فی کلو گرام وزن کے حساب سے 2 سے 2.5 گرام تک رکھ سکتے ہیں۔ تاہم کسی بیماری کی صورت میں یا ایتھلیٹس کے لیے یہ صورتحال بدل جاتی ہے اور اس کی مقدار میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ خاص طور پر ڈائٹنگ کرنے والے لوگ پٹھوں کو کمزور ہونے سے بچانے کے لیے ہر کھانے میں پروٹین کو لازمی شامل کرتے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر اکیوس اس بارے میں کہتی ہیں، پروٹین کو دن بھر کے کھانوں میں تقسیم کرنا اہم ہے، لیکن یہ کوئی لازمی اصول نہیں ہے کہ ہر کھانے میں حیوانی پروٹین کا ہونا ہی ضروری ہے۔ ہمارے نباتی پروٹین کے ذرائع جیسے چنے، سفید لوبیا، ہری مسور کی دال یا اب پروٹین کے ذرائع میں شمار ہونے والے گیری دار میوے جیسے ہیزل نٹ، مونگ پھلی، اخروٹ اور بادام بھی ہمیں پروٹین فراہم کرتے ہیں۔ جب ہم انہیں اپنی غذا میں شامل کرتے ہیں تو ہم پروٹین کی روزمرہ کی تقسیم کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ صرف پروٹین حاصل کرنے کی خاطر ہر وقت انڈے، سرخ گوشت، مرغی یا مچھلی کھا رہے ہیں تو یہ صحت کے لیے زیادہ خطرات پیدا کرے گا۔ اور پروٹین والے دہی اور مشروبات کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پروفیسر ڈاکٹر اکیوس اس پر تائید بھی کرتی ہیں اور انتباہ بھی دیتی ہیں۔ جب تک ہم پروٹین کی روزمرہ کی مقررہ مقدار سے تجاوز نہ کریں، ہم پروٹین والے دہی کا استعمال کر سکتے ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جو ورزش کرتے ہیں۔ لیکن اپنی غذا میں دہی کی پوری ضرورت کو صرف پروٹین والے دہی سے پورا کرنا غلط ہوگا۔ ہاں، یہ جسم میں پٹھوں کی بناوٹ میں مدد کرتا ہے اور پٹھوں کے نقصان کو روکنے کا اثر بھی دکھاتا ہے، لیکن اگر آپ پہلے ہی غذا سے کافی پروٹین حاصل کر رہے ہیں تو اس کی کمی کو اضافی پروٹین والے دہی یا پروٹین والے مشروبات سے پورا نہ کریں۔ پروٹین پاؤڈر کے استعمال میں بھی احتیاط برتیں۔ اگر آپ غذا کے ذریعے مناسب مقدار میں پروٹین لے رہے ہیں تو پروٹین پاؤڈر سے اس کی مدد کرنا لازمی نہیں ہے۔ آخر میں آئیے ان گروہوں کا ذکر کریں جنہیں خاص طور پر احتیاط کرنی چاہیے۔ پروفیسر ڈاکٹر اکیوت درجہ ذیل انتباہات جاری کرتی ہیں۔ جگر کے مریضوں میں پروٹین کا میٹابولزم خراب ہو سکتا ہے۔ پروٹین کی زیادتی خاص طور پر آخری مراحل میں امونیا کے جمع ہونے، ہیپاٹک انسیفلیوپیتھی یعنی جگر کی خرابی کی وجہ سے دماغی اثرات اور ہوش و حواس میں تبدیلی کا باعث بن سکتی ہے۔ اس طرح گٹھیا کے مریضوں میں خاص طور پر حیوانی پروٹین، سرخ گوشت اور کلیجی اور مغز کا استعمال یورک ایسڈ کو بڑھا کر درد کے جھٹکوں کو تیز کر سکتا ہے۔ اگرچہ بزرگوں کے لیے پروٹین اہم ہے، لیکن انہیں اپنے گردوں کے افعال اور پانی کے استعمال کے حساب سے اس کے ضرورت سے زیادہ استعمال سے بچنا چاہیے۔ نتیجے کے طور پر پیغام واضح ہے، پروٹین صحت کے لیے ناگزیر ہے، لیکن ہر اچھی چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ اپنے پروٹین کے ذرائع میں تنوع لائیں، اس کی مقدار کو متوازن رکھیں اور اپنے جسم کی حقیقی ضرورت پر کان دھریں۔ پوڈ کاسٹ سننے کے لیے آپ کا شکریہ۔ ہمارے کسی دوسرے پوڈ کاسٹ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔

سامعین، ہمارا یہ پروگرام آپ کی خدمت میں سدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا تھا۔ اب اپنے میزبان عمران اوپل کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔